o breadwinner no ono no okoba se se enes wonya adwuma se yade aka na to ho na se onko emfa ma na wo yeyere adwuma bi ani ho a se dia na abeye ba cho ene obaga na hapa nso a emema na ye adwuma a edin eche ma enu nti ade bi ho a omo